Ek weet probleme kom en ek weet probleme gaan en in elkeen van ons lewens

0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Okay, nou, wat gebeur is dat omdat ons Satan so goed gebruik het en ons skuld hom, nou sit ons in die situasie dat daar blessings is wat in ons rigting moet kom, wat nie kom nie, want ons sit met God wat die regverdige regter is. Nou, die skrif wat ek vir julle deurgestuur het om na te kyk, praat daarvan dat op pad na die hof toe, moet jy met jou teestander, moet jy onderhandel, of with the accuser, hy wat jou veroordeel. En dit is natuurlijk, dis altyd die duivel, he is the accuser of the brethren. Nou wat gebeur is, jy kom by die Here en vir jou blessings, maar Satan kom en hy beskuldig jou. Nou, God die Vader is die regverdige regter. Regverdig beteken regverdig. Bijvoorbeeld, kom ons sê dat ek is op die oomblik regter en my dogter Lana is in die moeilikheid en sy kom na my voor my in die hof en die oomblik wat sy in die hof kom sê, hallo papa, en ek sê, oor die soort mense, ek is jammer, dis my dogter hierdie, los haar net, laat sy gaan. Dan is ek beslis nie een regverdige regter nie. So, as dat beskuldigings is teen Godse kinders, dan moet God die regverdige regter wees en regverdig oordeel, juist oor dit waarvan hulle beskuldig word. Nou is daar een beskuldiging teen my of teen jou, voor God, dat ek skuld aan Satan, omdat ek het sy goed gebruik. En ek kan nie net wegstap en vry wees daarvan nie. Kom ons sê dat ek het iets by 'n pandjieswinkel ingegee, want ek het iets nodig gehad. Ek wil hulle geld gebruik, hulle voordeel wil ek gebruik. So, ek gee my sitkamerstel in, en hulle geef my 1000 rand. Wanneer ek terugkom, nadat ek dit vir 'n tyd hulle 1000 rand gebruik het, en ek wil weer my sitkamerstel kom haal, wat verwag hulle? Ek moet die 1000 rand plus rente op die 1000 rand punt, ek kan hulle terugbetaal, voordat ek my stel kan kry. Nou, kom ons kyk na wat daar die skrif werklik sê.
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Eichani lang blaini Volkes al skei Nach Gee plek Voor dag Die hemel juig Die engele sing Ons verlosser kom

In die naam van die Here, geliefdes, ek groet u in die naam van Jesus. Jy is so welkom hier by Manna vir elke dag. Vandag is ons by dag 4 in ons reeks. Ons praat oor leef deur geloof en vandag fokus ons op geloof wanneer jou omstandighede die teenoorgestelde sê. Romeine 4 vers 18 sê, hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. Broer, suster, daar kom tye in ons lewe wanneer ons geloof en ons omstandighede teenoor mekaar staan. Die Here sê, ek is met jou, maar die omstandighede sê, jy is alleen. Die Here sê, vertrou my, maar wat jy sien sê weer vir jou, daar is geen uitkoms nie. God sê, ek sal voorsien, maar jou bankrekening sê, daar is nie genoeg nie. So wanneer God sê, moenie vrees nie, maar jou situasie sê, jy het

'n rede om bang te wees. Wat doen jy dan? Jy moet besluit wat die finale gesag in jou lewe gaan wees. Wat jy sien, of wat God gesê het. Nou, geloof ontken nie die werklikheid nie. Abraham is vir ons hierdie wonderlike voorbeeld. Die Bybel sê, Romeine 4 vers 19 tot 21, en sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, gelet op die feit dat sy eie liggaam alreeds verstorwe was, en dat ook die moeder se verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, gelet op die feit dat sy eie liggaam alreeds verstorwe was, en dat ook die moederskoot van Sara verstorwe was. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle daarvan oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Abraham het geweet hoe oud hy was en hy het geweet hoe oud Sara was. Hy het geweet wat menslik moontlik en onmoontlik was. Geloof beteken nie dat jy maak asof die probleem nie bestaan nie. Geloof sê eerder, ek weet hoe groot my probleem is, maar ek weet ook hoe groot my God is. Dit is 'n belangrike onderskeid. Ons hoef nie die werklikheid te ontken om geloof te hê nie. Ons moet net weier om toe te laat dat die werklikheid groter as God word. Moenie God se belofte meet aan jou omstandighede nie. Dis waar ons dikwels die fout maak. Ons kyk na ons omstandighede en ons probeer dan bepaal wat God kan doen. Maar geloof werk anders. Ons begin by wat God gesê het en dan vertrou ons hom met die omstandighede. Die engel het vir Maria gesê, Lukas 1:37, want by God sal geen ding onmoontlik wees nie. Maria het nie verstaan hoe alles sou gebeur nie, maar sy het geantwoord in die 38ste vers, hier is u diensmaagd, laat het met my gaan, volgens u woord. Sy het nie al die antwoorde gehad nie, sy het net 'n woord van die Here gehad, en dit was genoeg. Broer, suster, wat jy sien, is mos nie altyd die hele verhaal nie. Dink maar aan die volk, toe Israel voor die Rooi See staan. Voor hulle was die see, agter hulle was Farao se leer. Menslik gesproke was daar geen uitweg nie. Maar Moses sê, moenie vrees nie, Exodus 14 vers 13 tot 14, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Kan u dink wat die mense gedink en ervaar het daai tyd? Die volk het 'n see gesien, maar God het 'n pad gesien. Vir die volk het dit gelyk soos die einde, maar God het 'n nuwe begin gesien. Dis die verskil tussen ons perspektief en God se perspektief. Ons sien die hindernis, maar die Here sien die moontlikheid. Geloof beteken om groter te sien as jou probleem. Dis nie altyd maklik nie. Wanneer jy lank genoeg na 'n probleem kyk, begin die probleem groter word in jou gedagtes. Maar geloof verander jou fokus. Die psalmdigter sê in Psalm 121 vers 1 en 2, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En dan roep hy uit, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die vraag is, broer, suster, waar kyk jy? As jy net na jou probleem kyk, sal vrees groei. Maar wanneer jy jou oë na die Here oplig, dan herinner jy jouself, my hulp kom van die Here. Nie van my vermoë nie, nie van my omstandighede nie, ook nie van mense nie, maar van die Here, halleluja. Geloof hou vas wanneer daar nog geen verandering is nie. Dis een van die moeilikste dinge wanneer jy glo, maar jou omstandighede verander nie onmiddellik nie. Dit is waar volharding nodig is. En Paulus praat met ons daaroor in 2 Korintiërs 5 vers 7.
Hy sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ons wandel nie volgens wat ons elke dag sien nie, broer, sister. Ons wandel volgens wat ons weet. Ons weet God is goed. Ons weet ook dat God is getrou. Ons weet hy hoor elke gebed. Ons weet dat sy woord is waar en ons weet hy het ons nie verlaat nie. En as ons al hierdie dinge weet, kan ons voortgaan, selfs wanneer ons nog nie die antwoord sien nie. Miskien kyk jy vandag na jou lewe en jy dink, ek sien nie 'n uitweg nie. Die Here sê, vertrou my. Miskien dink jy dat hierdie situasie waarin jy jou bevind, kan nooit verander nie. Maar God sê, niks is vir my onmoontlik nie. As jy dink dis verby, hoor dat die Here sê, ek is nog besig. Moenie jou geloof bou op wat jy vandag sien nie, broer, suster, maar bou jou geloof op wie God is en wat hy gesê het. Want jou omstandighede het 'n stem, maar God se woord het die finale woord. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons vandag om nie groter aandag aan ons omstandighede te gee as aan U nie. Wanneer ons dinge sien wat vir ons bang maak, herinner ons asseblief aan wie U is. Wanneer ons geen uitweg sien nie, help ons om U te vertrou. Gee vir ons geloof om vas te hou aan die woord, selfs wanneer ons nog geen verandering kan sien nie. Ag Here, ons weet nie altyd hoe U gaan werk nie. Maar ons weet, U is getrou en daarom kies ons vandag om nie deur ons omstandighede te leef nie, maar deur geloof. Ons kyk nie net na wat ons sien nie, ons kyk vandag na U in Jesus kosbare naam. Amen. Puta, sissa, hou jou oog op Jesus. Moenie dat die omstandighede jou arresteer nie, maar vertrou God, want by Hom is alle dinge moontlik. Ek groet jou in Jesus lieflike naam. Shalom.

Ons kom daar by die grafsteen van ene broeder Nel. Hy was 'n goeie vader en ook 'n goeie pel. Hy was bekend in rugby dat hy 'n bal kon stel. Hy had ook 7 plase, so word van hom vertel. En hy wonder maar net, is hy nou in die hemel of is hy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. Is hy in die hemel of is hy in die hel? En dit is op die ou einde al wat eintlik tel. En hier lê suster Sari, 'n vroukie van formaat. Haar hande staan vir niks verkeerd, sy stik 'n reguit naad. Haar deugde was al onbekend, sy had 'n doktersgraad. Sy het die wêreld deurgereis, sy kon oor alles praat. Maar is sy nou in die hemel of is sy in die hel?

Goeiemôre, ek groet u in die mooie naam van Koning Jesus. Het begin nou bietjie warmer te raak, ons 'n paar dae baie koud gekry en ek het dalk met my eie oë gesien hoe sneeu geval het, maar nie baie nie. Die reën was meer as die sneeu. Maar ons is dankbaar dat ons nog in hierdie tyd kan lewe. Dankbaar dat ons ook 'n nuwe lewe kan hê in Jesus Christus en dat ons kan praat oor jou nuwe lewe. En ons gaan vandag bietjie verder kyk om te praat oor jou nuwe lewe. Want wat het gebeur? Jou ou hart van klip is verwyder. Jy het as ware hartoorplanting gehad. Jou nuwe natuur wil nou behaag. As ons dink dat iemand wat 'n nuwe hart kry, iemand wat 'n hartoorplanting kry, kry nuwe lewe. En daar gebeur altyd iets. En vandag kan ons nuwe hart kry, want Jesegiel 36 vers 26 tot 27 sê die volgende: En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel, volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. En dit is wat die 1983 vertaling sê, en my verordeninge hou en doen, want jy ervaar vrede tussen jou en God. Romeine 5 vers 1, God het ons dan nou vrygemaak, omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus, want hy het ons vrygemaak. Hy het ons duur gekoop deur sy kosbare bloed, en ek en jy kan vandag weet, dat as ons, omdat ons vrygemaak is, het ons die vrede wat van die Here afkom. En daarom kan ons triomfantelik wees in hierdie dag, Hebreërs 10 vers 17, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit weer dink nie. God dink nie aan jou verlede nie, en daarom is daar vrede tussen jou en hom. Is dit nie wonderlik nie? Die duivel wil altyd jou te herinner, dat daar dinge in jou verlede is. Maar as Jesus in jou lewe inkom, dan kyk jy nie meer terug na jou verlede nie, maar jy kyk op na Jesus Christus. Jy ervaar 'n innerlike reinheid. Openbaring 1 vers 5 sê, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het, in sy bloed. Hy het ons eerste lief gehad, en terwille van dit wat hy gedoen het aan die kruis, en sy bloed wat daar uitgekom het, het daar vir ons verlossing gekom. En dit het nie net verlossing gekom nie, maar het ook genesing gekom. Want deur sy bloed, toe die bloed die aarde raak, toe begin die mense genees word van elke kwaal wat hulle gehad het. Psalm 103 vers 12 sê, so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Is dit nie wonderlik nie? Micha 7 vers 19, hy sal ons weer genade betoon, hy sal ons sonde tot niet maak, hy sal af al hulle sondes in die diepste see gooi. En is dit nie wonderlik nie, hy gooi dit in die diep see, maar niemand het daarmee oor kan dink nie. Jy kan nie sal ervaar dat jou ou dinge, lelike en slegte dinge, so slegte gewoontes en sondige begeertes van jou begin afval. Dinge wat jy verkeerd gedoen het, sien jy nou in die lig van dit wat Jesus vir jou bewerkstellig het. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Romeine 8 vers 13, maar as jy deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. Jy kry 'n nuwe stel waardes, Filippense 3 vers 7, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, ter wille van Christus, want dit wat ons nou doen, is koninkryk dinge wat plaasvind in ons lewens, en dit is nie waardeloos nie, maar dit is 'n bate vir ons, en ons gaan toelaat dat God se Heilige Gees saam met ons deel hierdie hele proses is,
Kom ons bid saam, Hemelse Vader, dankie dat ons nuwe mense kan wees. Dankie dat ons kan weet dat ons die karakter van U kan aanneem. Here, dankie dat ons weet dat ons het dalk nog teleurstellings wat gaan kom in ons lewe. Maar groter is Hy wat in die wêreld is, is Hy wat saam met ons is vandag, Here, want U is groter. En Here, dankie dat ek weet dat dit wat ons deurgaan, Here, is dalk net tydelik. Here, dalk is dit 'n woestyntydperk wat mense deurgaan. Here, maar U bring hulle waar die tyd waar dit oorloop van melk en van die heuning, waar U voorsiening is. Here, dankie vir dit wat U doen in hierdie dag. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend. So nou en dan, hè, dan kyk jy na mense wat dinge verkeerd doen. By jou werk of even by die kerk, glo dit of nie, maar in jou familie, vriendekring, kollegas, maak jy saak nie. En jy sien hulle wat God nie eer nie, maar dinge buite God se wil doen en hulle floreer. Mol, dis het vir jou lyk van buiten af. En hulle het half arrogantie oor dit. En dan wonder jy, Here, hoe werk dit? Nou, in Spreuke 12 vers 7, kom die Vader met 'n baie duidelike boodskap. En ek wil het gauw met julle deel. Het sê die volgende. Die goddelose mens word omgekeer. En hulle is daar nie meer nie. Maar die huis van die regverdige bly staan. Die goddelose mens word omgekeer. En hulle is daar nie meer nie. Jy sien, baie mense kom dalk nou weg met moord. Jy kom dalk nou weg met onreëlmatighede, maniere hoe jy kontrakte kry en dinge wat jy nie donker doen en dink, niemand gaan niks doen nie. Jy kom nou weg met jou ongoddelike leefstyl en dis fyn, jy pluk die vrugte van wat jy nou besig is om te doen. Maar ongelukkig gaan daar 'n dag kom, volgens die woord van God, wat die waarheid is, en die woord gaan nooit leeg terugkeer nie, wat die mense wat dit doen, en nie by die Here uitkom en vergifnis vra nie, wat het bly doen, wat hulle hele lewe omgekeer word. Nie net jou werkomstandighede nie, jou hele lewe. Dit beteken jou huis word omgekeer. Jy gaan dan na die vers kyk en sê, maar wel, hulle het nie gesê die goddelose is huis nie. En die huis van die regverdige sal bly staan, wat beteken dat die huis van die goddelose nie gaan staan nie. Die prys wat die mense betaal, gaan 'n groter prys wees. Maar die Here sê, as jy my dien, gaan jou huis bly staan. En daar is 'n ander plek in God se woord, wat vir ons die volgende leer, is dat jou einde gaan beter wees as jou begin. En daarom wil ek hê dat jy moet vanoggend weet, dat om binnen die wil van die Here te lewe, binnen die riglyne van God se woord te lewe, en te doen wat hy van ons verwag, bly op hy pad. Moenie jou oë van die Here afval nie. Dit mag om jou lyk of ander mense, jy weet, meer het as jy nou, en meer verkry as jy nou, en wat ook al die rede is vir dit, maar as hulle die verkeerde dinge doen,

gaan hulle 'n prys betaal. Dit gaan eventually gebeur. Wat jy saai sal jy maai. Bly jy net doen wat jy doen binne die wil van God. Doen dinge reg. Moenie onreëlmatige dinge doen nie. En as die Heilige Gees vir jou sê moenie iets doen nie en die Here lei jou om nie iets te doen nie, moenie betrokke raak nie. Want die Here weet dalk dis nou goed om dit te doen, maar 3-4 weke down the line is dit 'n tragedie. Ek moes net dit met julle deel. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus. En ek dink dis menslik vir ons om baie keer soveel mense te kyk en te wonder, hoe seën U hierdie mense wat U nie dien nie? Hoe word hulle geseën? Dit is menslik. En vanoggend kom U en U gee vir ons so mooi antwoord uit die woord, uit daai berusting om te sê my kind, bly net my dien en jou huis gaan bly staan. Dankie vir dit, Vader. Ons wil vanoggend bid, Here, dat die mense wie elkeen in hulle harte of in die gesig sien van hierdie mense wat in die boodskap inpas, wat goddeloos is, bid ons dat hulle weg sal draai van hulle verkeerde weë af en dat U hulle lewe en hulle omstandighede verander. Want ons wil nie hê dat enige mense huis omgekeer word nie. Hulle wat wel nie gaan luister nie, sy huise gaan omgekeer word. En ons gaan onsself nie verlekker daarin nie, want as kinders van die Here is dit nooit goeie nuus nie. Maar ons weet ook dat die woord van God leer vir ons, ons kan niks bou sonder U, Here. En ons sê vir U dankie daarvoor. In Jesus naam. Dankie Vader. Amen.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: Like what we play?
2: Yeah. Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
0: Jy moet nie weggaan nie. Bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja. GNR.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.
1: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
2: Goeiemôre Woord en Lig, liewe luisteraar, u wat ingeskakel het by ons dagboodskap, baie hartlik welkom. Mag die Here jou vandag seën en mag jy vandag uit sy hand hierdie wonderbaarlike seën ontvang. Nou ons het 'n tema vanmôre, die waarheid maak ons vry. Praat net die waarheid, kom ons praat die waarheid. Kom ons leef die waarheid. Net voor dit wil ek vir jy sê, onthou, jy is kosbaar en waardevol vir die Here. Moet dit nooit vergeet nie, vir jou vrou, vir jou man, vir jou kinders, vir jou familie, vir jouself, vir God. Jy is kosbaar en waardevol. Ons thema vir vandag, die versie wat daarby aansluit, Psalm 25 vers 5. Laat die waarheid my lei, onderrig my daarin, want U is God, my redder, en U stel ek elke dag my verwagting. Psalm 25 vers 5, Afrikaans, dankie. Dankie Here van ons moedertaal. Ons begin elke oggend op een van ons myne met lofprysing, met skriflesing en met gebed. Ons het verklaar dat op daardie perseel slegs die waarheid op ons myn gepraat sal word. En niks anders nie. Ons by hierdie myn is fundamentalisties. Ons glo dat elke woord in die Bybel direk van God self kom. En ons sal nie afwyk van die waarheid nie. Ons kry te doen met baie mense wat nog glo in ons land oor die voorvadergeeste, heksery. En ons verklaar uitdruklik dat daar geen ander God is nie. God van Israel is God. Hy sê tong in die kies vir ons. As daar enige ander God is, stel my asseblief aan hulle voor, want ek ken geen ander God nie. Ek ken net een God, die God van Abraham, Isak en Jakob. Die God wat leef, die God wat die heelal in sy hand hou. Die God wat gekom het, gesterf het, vir sy kinders opgestaan het, opgevaar het hemel toe, om plek te gaan berei. En die laaste dag moet ons uitgesproke wees oor die waarheid. Want net die waarheid sal mense vrymaak. Die story van leef en laat leef en alle paaie lei na die hemel, dit is direk uit die hel. Dit is niks anders as 'n dwaalleer nie. My vriend, as jy vandag in 'n land soos Iran woon, en jy deel Christelike tragtaadjies op straat uit, sal jy gearresteer word, in die tronk gegooi word, moontlik met jou lewe moet boet. Hoe hartseer is dit, dat Christene in ons land, wat veronderstel is om 'n Christelike land te wees, wat nie sulke vervolging beleef nie, nie die moed het om op te staan en te verklaar, dat Jezus die weg is. Daar is net een pad hemel toe, en dis deur die Seun, Jezus Christus. Jezus is die weg, die waarheid en die lewe. As ons nie opstaan vir die waarheid nie, gaan ons lou en flou en lou

camera. En die Here had dit. Openbaring 3 vers 16 kan jy dit gaan lees. Ek wil vandag vir jou sê, staan vandag op vir Christus. Moenie skaam wees vir die woord. Jesus is nie skaam vir jou nie. En Jesus was nie skaam vir jou toe hy aan die kruis uit gesterf het en betaal het met sy lewe, sodat jy kan vry wees. Here maak jou vry. Vry, vry, vry. Waarlik, ek is vry. Vrygemaak deur Jesus Christus, wat my losgekoop het deur die bloed van die lam. Aan die koning van die koning kom toe, lof en eer. Net daar waar jy steek jy hande in die lig en op en sê, dankie Here, dat ek die God van Abraham, Isaac en Jacob kan dien. Dankie dat ek die God van Israel kan dien. Dankie Here, dat ek die ware enigste God wat daar is, my knieën voor u kan buig en kan sê, waarlik, u is die Seun van God. En ek het u lief en ek wil u loof en ek wil u prijs en ek wil verklaar dat die Here God is. En ek dank u daarvoor, Here. Al die lof en die eer kom u toe. Amen en amen.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: 'N hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op het afstap. Daar in 1 Tessalonisense 5 vers 18, en ek lees nou die nuwe lewende vertaling, hy sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag. Wees altyd dankbaar, want dis die wil van God vir ons in Christus Jesus. En ek en jy moet vanmorgen weet, dankbaar moet 'n gewoonte word, en dis die volgende keywoord, is die woord gewoonte. Ons weet dat dankbaarheid kom met genade, ons weet dankbaarheid bring genesing, ons weet dankbaarheid vloei vanuit geloof, dankbaarheid kom vanuit die guns van God, ons weet dankbaarheid maak dat ons wil gee. So, hier is nog 'n geewoord, die woord gewoonte, dat ek en jy gewoond sal wees om dankbaar te wees, want dit is nie natuurlik nie, dit is 'n aangeleerde gedrag. William Penn het hierdie woorde gesê, hy sê, die geheim van geluk is om jou seëninge te tel, terwyl ander hulle probleme optel. So, terwyl ander mense optel hoeveel probleme hulle het, is die mens wat dankbaar is, en die mens wat hulle seëninge tel en daaroor dankbaar is, hulle is die mense wat gelukkige mense is. Die, kom ons sê, die wetenskaplikes of die slim mense het bewys dat dankbare mense is minder depressief. Dankbare mense presteer beter op skool. Dankbare mense slaap beter. Dankbare mense is gesonder. Dankbare mense het hegter vriendskappe. En hulle het 'n meer positiewe uitkyk op die lewe. Ek en jy moet kan weet, dankbaarheid is goed vir ons. Nou, die proses is aangeleerd.

0: proses. Onthou wat ek laas met jou gedeel het, jou gedagtes bepaal jou gedrag. Jou gedrag bepaal jou gewoontes. Jou gewoontes bepaal jou waardes en jou waardes jou eindbestemming. En die eindbestemming is 'n lewe van geluk, 'n lewe van dankbaarheid, 'n lewe wat God loof en prys en aanbid. Nou, net soos wat ons gesê het, dankbaarheid lei tot 'n lewe van gebed, waar Jakobus 4 vers 3 sê julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid. Daai verkeerd bid is ons bid nie uit 'n dankbare hart nie. So beteken ek het nie geleer om in my gebed dankbaar te wees nie, maar as ek het, dan beteken dit in die eerste plek moet ek my gedagtes verander. Ek moet my gedagtes kan verander. Ek moet nuwe denkpatrone skep. Daar's 'n vrou met die naam van Caroline Leaf, Dr. Caroline Leaf. Sy is 'n kognitiewe neurowetenskaplike en sy sê hierdie woorde. Hy sê terwyl jy dink, verander jy die struktuur van jou brein. En dis nie maklik nie. So ons het egter die keuse wat ons wil dink en ons moet ons gedagtes kan doelbewus vul met dankbare gedagtes. So beteken ek moet my gedagtes dwing om dankbaar te wees. Dan sal my gedrag, die aksie wat daaruit vloei, sal ook dan dankbaar wees. Soos Hebreërs 13 vers 15 sê, laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dis die vrug van die lippe wat sy naam bely. En dit beteken dat ek en jy onsself dwing. As ek praat, dan gaan ek nie negatief praat nie. As ek praat, dan gaan ek nie kla nie. As ek praat, gaan ek dankbare gedagtes gaan by my mond uitkom. Onthou wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dit beteken my aksies is dankbare aksies. Nou, ons het in die verlede dit gesê dat ek moet miskien 5 dinge kies. 5 dinge kies en dit of neerskryf of dit hardop vir myself sê 5 dinge waaroor ek vandag dankbaar kan wees. Wil jy nie vanmôre dit doen nie? Wil jy nie vanmôre 5 dinge kies waaroor jy kan dankbaar wees nie? En hier's nog 'n aanmoediging. Stel 'n dankbaarheidsalarm. Ek het dit gedoen. 12:00 elke dag, dan gaan my alarm af en die alarm herinner my ek moet dankbaar wees. Dit beteken ek het sekere aksies in plek gestel sodat ek kan myself herinner om dankbaar te wees. En dan dink ek aan die eerste 5 goed waarvoor ek dankbaar kan wees en ek dank die Here daarvoor. En dan moet ons ander mense vertel. As ander mense vir my die vraag moet vra, hoe gaan dit met jou? Dan moet ek kan vloei met dankbare gedagtes. Nee, dat ek kan vir hulle sê, ek is dankbaar teenoor die Here, God is goed vir my. Ek en jy moet in die gewoonte kom. Nou, die gewoonte beteken dat ek en jy gedurig deur, ten spyte van die storms wat ons tref, ten spyte van die dinge wat verkeerd loop, dat ek sal weet hoe om op die rowwe waters te vaar, dat ek en jy vanuit dankbaarheid vloei en dat ons nie sal toelaat dat omstandighede ons in 'n verkeerde gewoonte weer plaas nie. Want weet jy wat? Aangeleerde gewoontes is gewoonlik het ons 'n geneigtheid om terug te val in ou gewoontes as ek nie 'n nuwe gewoonte gevestig het nie. Hulle sê jy moet 21 keer dieselfde ding doen voordat dit 'n gewoonte word. Nou beteken ek moet vir die volgende 21 dae moet ek elke dag dankbare gedagtes, dankbare dade doen sodat ek in die gewoonte kan kom om dankbaar te wees. En dan kom my waardes. My waardes is beteken ek het 'n gesindheid van dankbaarheid. Beteken as mense met my te doen kry, al wat hulle kry is dankbaarheid. Nee, dit is my waardesisteem. Nee, dit is amper soos asemhaal. Dat ek kan nie anders nie, dis my nuwe waardesisteem. Ek kan nie anders as om nie dankbaar te wees nie en dis dan uiteindelik die eindbestemming, 'n lewe vol dankbaarheid. En kom ek en jy doen dit. Onthou wat Matteus 6 vir ons gelees het, gesê het in vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Kom ek en jy wees in die gewoonte om dankbaar te wees. Kom ek en jy leef 'n lewe van dankbaarheid. Vader, vanmôre kom ek en ek kom bid dat elkeen van ons se gedagtes gevul sal wees met dankbaarheid. Dat ons dit sal reg kry om in alles dankbaar te wees. Here, dat ons sal verbly soos wat U gesê het ons moet verbly, dat ons altyd sal verbly, dat ons gedurig deur sal bid en dat ons altyd sal dankbaar wees. Help ons om ons gedagtes te vul met dankbare gedagtes, ons dade en ons woorde en die goed wat ons sê en die goed wat ons doen vloei vanuit dankbaarheid. Dat ons gewoond sal wees om dankbaar te wees, dat dit ons waardesisteem sal word en dat uiteindelik ons eindbestemming sal wees 'n lewe van dankbaarheid. Laat U naam vereer word in ons en deur ons en help ons Here dat ons dit reg kry in Jesus naam. Amen.
1: Planning a getaway or a business trip? Welcome to Heidelberg Hotel. Here we offer clean, comfortable, single or double rooms at affordable rates for holiday makers and business travelers alike. Looking for a venue? We have two stunning spaces perfect for weddings, corporate events, kitchen teas, baby showers, garden teas, kids parties and so much more. And don't miss out on our restaurant's excellent food, a treat for every taste. Make your reservation today. Heidelberg Hotel at 028-722-1860. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Need power you can rely on? At S&T Armature Winders, Rewinding and Air Conditioning in Robertson, we've got you covered. We supply new motors and pumps, rewind and service AC, DC electric motors and pumps, and keep your business running smoothly. Stay cool all year round. We also supply, install, service and maintain air conditioning systems for home or business. Call S&T Armature Winders today on 083-603-1121, your local experts in motors, pumps and air conditioning.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news. I bring to you
1: good news. Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis donderdagoggend, dit is tyd vir daglig. Baie welkom. Wanneer het ons opgehou om te verwonder? Vanmôre lees ons in Psalm 46 vers 11 en daar staan: wees stil en weet dat ek God is. Nou vriende, miskien is dit presies waar ons vanoggend moet begin, om stil te raak, om stil te staan. Nie omdat God opgehou het om te werk in ons lewens nie, maar omdat ons dalk te besig geraak het om presies dit raak te sien. Daar is iets wat stilweg uit 'n mens se lewe kan verdwyn sonder dat jy dit agterkom. En dit is verwondering. Daar is 'n oomblik in elke mens se lewe wanneer die wêreld nog nie voel, wanneer selfs die kleinste dinge jou laat stil word en jy nie anders te kan as om te verwonder nie. Maar ergens langs die pad gebeur iets stilweg. Verwondering het begin verdwyn. Ons raak so gewoond aan dinge dat ons dit nie meer raak sien nie, dat dit ons nie meer raak nie. Ons sien die son opkom, maar ons kyk nie meer daarna nie. Dit lyk nie meer vir ons mooi nie. Ons hoor iemand lag, maar ons luister nie meer nie, totdat daardie lag stil word. Ons kry nog 'n dag, maar ons besef nie hoe 'n groot geskenk dit is nie. Ons word wakker, ons haal asem, ons staan op, ons loop, ons werk, ons eet, ons praat en ons gaan slaap en ons vergeet dat elke asemteug net genade is. Amen. En dit kan gebeur wanneer ons na God kyk. Ons kan so gewoond raak aan kerk, Bybel, gebed, liedere en bekende verse, dat iets wat eens ons harte laat bewe het, later net klanke geword het. Ons kan elke Sondag die kerk binnekom en tog nie meer besef dat ons staan voor 'n lewende God nie. Ons kan die woord oopmaak en vergeet. Dis nie maar net nog 'n boek nie, want dis 'n boek waardeur God met my praat. Ons kan bid en so gewoond raak aan ons eie

0: vir dat het ons harte deurboor, sonder dat het vir ons iets beteken. Ons kan bid sonder om werklik na ons woorde te luister. Ons kan sing oor God se grootheid, maar nie meer stil raak om hom te bewonder nie. Wanneer het ons so gewoond geraak aan genade, dat het ons nie meer verbaas nie? Wanneer het Here dankie net 'n frase geword, net 'n sê ding geword? Wanneer het Jesus, ek het U lief, net nog woorde geword? Wanneer het ons opgehou om te wonder oor die kruis, die Seun van God wat vir ons gesterf het, die bloed wat vir ons gevloei het, die graf wat leeg is, die genade wat ons nie verdien nie? Hoe kan 'n mens ooit gewoond raak daaraan? Miskien moet ons nie vanoggend vir God vra, Here, gee ons iets niets nie. Miskien moet ons begin vra, Here, gee ons weer oë om te kan sien wat ons lankal nie meer raak sien nie. Want God het nie minder wonderwerke begin doen nie. Hy het nie minder gehoor nie, nie minder gesien nie, hy het nie minder lief gekry nie. Miskien het ons net opgehou om dit raak te sien. Miskien is die wonder nie altyd iets groot wat voor ons oë gebeur nie. Miskien is die wonder dat jy vanoggend weer wakker geword het, dat jy nog asemhaal, dat jy nog 'n kans het, dat God jou nog roep, dat sy genade nog elke môre nuut is, dat jy na alles waardeur jy gegaan het nog steeds hier staan en jy verwonder dit nie. Dit is ook genade, dis ook 'n wonder. Daarom sê Psalm 46 vers 11, wees stil en weet dat ek God is. So staan stil, kyk weer, luister weer, verwonder jou weer, want soms hoef God nie iets niets te doen nie. Ons moet net weer leer om dit raak te sien. Hemelse Vader, breek vandag die gewoonte uit ons geloof uit. Breek die routine wat ons harte afgestomp het. En laat ons nie net kerk toe gaan om kerk toe te gaan, Here, maar laat ons U daar ontmoet. Laat ons nie net die Bybel lees nie, Here, maar laat U woord ons lees. Laat ek nie net bid nie, laat my bewus wees van na wie ek luister. Laat my weer verbaas wees oor U genade. Laat ons weer stil word wanneer U praat. Laat ons weer huil wanneer ons besef, Here, hoe groot U liefde en hoe groot U genade vir ons is. Laat ons bewend staan, Here, wanneer ons besef, ek is 'n mens, maar ek mag met die Skepper van die hemel en aarde praat. En wanneer ek vandag iets sien, Here, wat ek 100 keer al tevore gesien het, vra ek, Here, laat my hierdie keer dit met nuwe oë sien. Ons loof en ons prys U vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen.
1: Just as I was standing over there, and I just standing and I was thinking about the night, and I just kept saying, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Which I've said 1.5 million times in my life. But boy, I just felt Him descend on me over there in an unusual way. And I just want you to know, if you're not aware, the presence of the Lord is in this house. He has come. And we're just going to honor Him tonight. Lord, we're just going to honor Your great glory over Your people. There is one name that does miracles so great. His name is Jesus. Jesus, You're my best friend, and I welcome You into this place. Come and have Your way tonight. Bring down the council of heaven over the people tonight. Bring down the glory of heaven over the people tonight. The healing of heaven, the provision of heaven, the life and deliverance of heaven over the people tonight. Oh, let's just worship Him right now, saints. Just worship Your King tonight.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

0: Like what we play?
1: Yes!
2: Something everybody can listen to.
0: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
3: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Hi julle. Lees julle ook soms in die Bybel en dan kry julle 'n versie wat of glad nie sin maak nie of laat jou wonder hoe pas ek dit toe of hoe lyk dit in my lewe? En ek het so lank gesukkel met Efesiërs 5 vers 18 wat sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard, nee, laat die gees julle vervul. Nou, ongelukkig in ons vervalle wêreld weet ons precies hoe lyk dit as jy met jou self met drank te buite gaan, maar hoe lyk dit om met die gees vervul te wees? En ek het gesoek en skielik het Vader vir my twee skrifte gegee wat so bam, die penny laat drop het soos hulle sê. En dis in Exodus 31 vers 3 wat sê, en ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. En die ander een is Exodus 35 vers 31 en 32, wat ook sê, en hy het hom met die gees van God vervul, met wysheid, met verstand, en met kennis en bekwaamheid, om vir allerhande werk, en om kundige planne uit te dink. En ek dink Vader se hart was om ons met die gees te vervul, sodat ons gehoorsaam kan wees aan hom, so dat ons die wysheid en die verstand en die kennis het om sy werk te doen, om gehoorsaam te wees. Want dit was aan die twee oukies gegee wat die tabernakel moes bou. En daar was soveel presiese voorskrifte om die tabernakel te bou. En daarom moes God hulle vervul. En ons het ook voorskrifte en aanwysings in die Bybel om te volg, en daarvoor het ons daai kennis en wysheid nodig. Wees geseend.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

gee ware liefde. Liefde wat my hart laat leef. Deur donker nagte, deur elke stryd, bly u altyd aan my syde.

Here, jy het my opgetel toe ek neergedruk was. Jy het my hart seer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. Jy het my herinner aan die genade, my altyd opgetel.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Toe alles om my begin val en ek nie meer my pad kon sien, het ek gedink is klaar met my, dat hoop net vir ander is, nie vir my nie.

Jesus, oor hy hooi prevel. Ek het 'n gemors van my siel gemaak. Maar as u iets kan doen met my lewe, ek is bereid om reg te maak. Ek het die geld om u te gee. Ag, u weet, ek het niks om by u te dra. Al wat ek het, is wat u moet vergewe. Dit is al wat ek u

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Here, vandaag gee ek my tyd weer vir u. My ure, my wagtyd, my drome en my dag. Leer my om nie te jaag waar u my roep om te rus nie. Help my om in die ritme van die goddelike tyd te leef en te vertrou dat u alles mooi maak op die regte tyd.

Goeienaand, liewe broer en suster, ek groet in die wonderlike naam van Jesus. Ek begin deur verskoning te maak vir die boodskap wat nie vanoggend uitgegaan het nie. Baie dankie vir elkeen van u wat boodskappe gestuur het en navraag gedoen het. My dag het holders te bolder begin, want ek het heerlik verslaap. En toe ek wakker word, toe het ek teen die spoed van lig moes beweeg, want ek het afsprake gehad wat ek moes nakom. En so, die res is geskiedenis. Ek het eers baie later by die boodskappe uitgekom, ek vraag verskoning. En jammer ook dan vanoggend dat daar nie 'n boodskap uitgegaan het nie, maar hier is ons vanaand weer terug. En ons begin vanaand met 'n nuwe brief van Paulus, wat hy skryf aan Titus. Titus 1 vers 1. Paulus, 'n dienskneegt van God en 'n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenis van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is. Wanneer Paulus hierdie brief aan Titus begin, gee hy inderdaad in een vers 'n prachtige beskrywing van die Christense identiteit. Hy sê, ek is 'n dienskneegt van Jesus, van God. Ek is 'n apostel van Jesus Christus. En sy bediening, dis nou Paulus' bediening, staan in diens van die geloof van die uitverkorenis van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is. Dit gaan dus nie in die eerste plek oor wie Paulus is nie. Dit gaan oor aan wie hy behoort en waarvoor hy leef. Die teks begin met die woorde, Paulus, 'n dienskneeg van God. Die eerste woord waarmee Paulus hom beskryf is dat hy 'n dienskneeg. Dis merkwaardig. Paulus was 'n apostel. Ek bedoel, hy was 'n leier. Hy was 'n prediker. Hy was 'n kerkpionier. Maar voordat hy enige van hierdie dinge was, was hy in sy menswees doodeenvoudige dienskneeg van God. Dit beteken dat ons identiteit lê nie in ons posisie of in ons status nie. Nie in ons beroep nie. Nie in wat mense van ons dink nie. Ons grootste identiteit is, ek behoort aan God. Jesus het in Markus 10 vers 43 en 44 gesê, maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle wil groot word, moet julle dienaar wees, en elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet almal se dienskneeg wees. In Godse koninkryk is grootheid nie om bo ander te staan nie, dit is om bereid te wees om te dien. Die teks gaan verder, waar Paulus sê, en hy is 'n apostel van Jesus Christus. Nou, Paulus was nie bloot 'n algemene dienskneegt nie. Hy het 'n spesifieke roeping ontvang, hy was 'n apostel van Jesus Christus, en dit beteken dat sy lewe het 'n goddelike opdrag gehad. Hy het nie bloot besluit, ek gaan nou 'n bediening begin nie. Nee, God het hom geroep, en dit is belangrik vir elke gelowige. Ons almal het dalk verskillende gawes, verskillende verantwoordelikhede en verskillende roepings, maar ons moet almal dieselfde vraag vra. Here, waarvoor het U my geroep? Want wanneer ons weet waarvoor God ons geroep het, dan verander dit die manier waarop ek en jy leef. Ons werk word diens, ons huis word 'n plek waar Christus gedien word, ons verhoudings word geleenthede om sy liefde te wys, en ons gawes word instrumente in sy hand. Dan sê Paulus verder, die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is. En hier raak Paulus aan iets baie belangrik. Hy praat van die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is. Ware kennis van God moet iets aan ons lewe doen. Die waarheid is nie net iets wat ons weet nie. Dis iets wat ek en jy leef. Ons kan baie Bybelkennis hê, en toch nie soos Christus leef nie. Ons kan baie preke hoor, en toch onveranderd bly. Ons kan die regte leer ken, en toch die verkeerde lewe leef. Maar Paulus sê, die kennis van die waarheid moet lei tot godsaligheid. Met ander woorde, wat ek glo, moet sigbaar word in hoe ek leef. As ek sê dat Jesus is my Here, moet dit my keuses beïnvloed. As ek sê dat God is heilig, moet dit my lewe beïnvloed. As ek sê ek glo in genade, moet ek ook genadig teenoor ander wees. As ek sê Christus het my vergewe, moet ek ook bereid wees om te vergewe. Ware geloof verander 'n mens, broer, suster. Geloof en godsaligheid hoort by mekaar.

En dan verander ons lewe. Ons woorde verander. Ons houding verander. Ons verhoudings verander. En ons prioriteite verander. Miskien is dit goed om vanaand onsself 'n eenvoudige vraag te vra. Wat sê my lewe oor wat ek glo? Nie, wat weet ek? Of, hoeveel Bybelverse kan ek aanhaal nie? Maar, kan mense iets van Jesus in my lewe sien? Kan hulle sy liefde sien, sy waarheid, sy nederigheid, sy vergifnis en sy heiligheid, sy genade? Want Paulus begin Titus met 'n eenvoudige identiteit. Ek is 'n dienskneg van God. Dis 'n goeie plek om vanaand te eindig. Nie, Here maak my belangrik, maar Here maak my bruikbaar. Nie, laat mense my raak sien nie, maar Here laat mense U in my raak sien. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat U ons geroep het om aan U te behoort en om U te dien. Help ons om nie ons identiteit te bou op ons posisie, ons prestasies of wat ander mense van ons dink nie. Leer ons om eenvoudig te sê, ek behoort aan U. Help ons om nie net die waarheid te ken nie, Here, maar om die waarheid te leef. Laat ons geloof vrug dra in ons karakter, ons woorde en ons optrede. En wanneer mense met ons paaie kruis, mag hulle iets van Jesus in ons sien. Mag ons getroue diensknegte wees, wat U naam eer. Ons bid dit in Jesus kosbare naam. Amen. Boete aan Sissa, ware kennis van Christus bly nie net in ons kop nie. Dit verander ons hart en dit word sigbaar in ons lewe. Namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus vir die een en elkeen, en môre praat ek weer met u rondom manne vir elke dag. Groete in Jesus naam. Shalom.

Seën vandag die dinge wat ons doen. Maak ons gereed met 'n oop hart en gewillige hande. Om te herstel waar daar nood is, om goedheid te wys waar daar seer is, en om my liefde uit te dra na elke mens in ons lewe. Gebruik ons as die gereedskap tot eer van die naam. Amen.

Goeiemôre woord en lig, liewe luisteraar, jy wat inskakel by ons dagboodskap. Baie hartlik welkom, mag jy vandag geseën word en geseën wees deur te luister na hierdie dagboodskap. Ek wil net weer eens vir jou sê, jy moet dit nooit vergeet nie. Groenlig bo, Christus in beheer en jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Onthou dit. Jy is kosbaar en waardevol vir die Here, vir jouself, vir jou mense, daarby elke dag beweeg. Jy is koningseiendom. Jy is dier gekoop deur die bloed van die lam, 2000 jaar terug. Die Here jou betaal en ons eer en prys sy naam. Nou, ons praat met die Here uit die dorp Randfontein hier in Suid-Afrika. Woord en lig is my gemeente. En ons sê vir u, ons is lief vir hierdie land. Die Here het ons hier geplaas, ons is een van die mooiste lande in die wêreld en hier arbei ons vir die Here. U wat luister, vanmôre as jy eensaam is, as jy dalk in 'n verre land sit, weet, ons dink aan jou, bid vir jou, vra dat die Here jou en jou gesin sal seën. So baie van ons vaderfigure moet wegwerk van hulle huise af, maar ons verstaan en ons plaas julle ook op ons gebedsreis. Nou ons lees saam dan 2 Korintiërs, die 5de hoofstuk vers 20 tot 21, die Afrikaanse 1953 vertaling. Wat een wonderlijke taal, 100 jaar oud, en ons lees om in die woord van God, die Rema, hier in die 1953 vertaling, hy sê dit as volg: ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil. Laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ons is ambassadeurs vir Christus. So is ons dan ook disipelmakers. Amen. Dis groot woorde. Dit laat my, ek wil amper sê, dit laat my voete juk, as ek dink aan Matteus 28 vers 19, gaan en maak disipels, hier sê hy vir ons. So is ons dan ook disipelmakers. En deel van hierdie groot opdrag wat die Here ons gee, gaan en maak disipels. Van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alle dinge te onderhou. Hier sê hy, ons is ambassadeurs vir Christus. Wat 'n ambassadeur? 'N verteenwoordiger. Iemand wat namens jou land in 'n ander land gaan bly. Ek dink 'n voorbeeld op die Suid-Afrikaanse politieke lippe is heidiglik, as jy gaan kyk na Roelf Meyer, hy is nou ons nuwe ambassadeur in Amerika. Hy gaan namens Suid-Afrika Amerika toe en hy gaan my en jou in Amerika verteenwoordig. Hy gaan daar, gaan hy werk doen en gaan hy probeer om die regte beeld

positiv. Finansieel, polities, positief kan uitkom. Ons tree dan op as gesante. Hier is het om Christus wil, maar as jy ambassadeur is, dan tree jy op as gesant van daardie land. Asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil. Laat julle met God versoen. Dit is wat ons in hierdie wêreld wil sê. Ons wil disipelmakers wees. Ons is ambassadeurs vir Christus. Nou kom ons en ons sê, ons bid julle om Christus wil. Laat julle met God versoen. Wêreld, Suid-Afrika het nodig om 'n ommekeer te maak en om met God te versoen. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie. Hy het sy eie seun Jesus gevat en hom namens my en jou sonde gemaak en hom geoffer. Hy het hom sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ek maak klaar. Ek wil sê, gaan en maak disippels. Gaan en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gaan en leer hulle om alle dinge te onderhou. Gaan en gaan vertel vir hierdie wêreld dat Jesus red nog steeds. Jesus genees nog. Jesus het nog nooit verander nie. Hy is en hy bly dieselfde. Laat my dink aan daardie koorvers. Hy is en bly dieselfde Jesus. Niks kan hom verander nie. Hy is nog die Jesus wat aan die kruishout alreeds vir my en jou gesterf het. Hy is die Jesus wat uitgeroep het, tetelestai. Dit is volbring. Kom ons bid saam, daar waar jy is, steek jou hand in die lig en op. Sê vir die Here, hoe groot is U? Hoe wonderbaarlik is U, Here. Hoe lekker is dit om ons hande in die lig en op te hef en U naam te loof en te prys en te eer. Hoe wonderlik om te weet dat U het hom, U seun Jesus gestuur wat geen sonde is of was nie, om namens ons aan die kruishout te kom sterf. U het hom sonde vir ons gemaak. Sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ons is ambassadeurs vir Christus. So is ons dan ook disipelmakers. En ek roep uit, amen en amen. Die Here is met jou waar jy gaan. Die Here is saam met jou. Die Here neem jou hande in sy hand en die Here lei jou van krag tot krag en van oorwinning tot oorwinning. Dankie, Heer. Amen.

Efesios 6 vers 7 en 8. Dien met julle hele hart, asof julle die Here dien in die mense nie, want julle weet dat die Here elkeen sal beloon vir die goeie wat hy doen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Jakobus 3 vers 17 en 18. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartiedig en ongeveins, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.

0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.
1: Thessalonicense 5 vers 14 en 15. Vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor mekaar, sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar soveel is,

Here, dankie vir u geduld met ons. Help ons om sag te wees waar ons vinnig wil reageer. Om liefde te kies waar frustrasie wil oorvat. Vorm ons harte om meer soos u te leef. Elke dag met almal. Amen.

wil staan op die toren, op die wachtmuur my stel. Ek wil luister om te sê wat die gees my vertel. Roep tot die manne wat die waarheid wil praat, wat opstaan vir ons God.